بس خدا اف دنیا کے لیے جی امتحان ہے جبو باشو پیس جہر کسی وے بن خیانہ دستور شیطان لی انسان دبو وسوسے پیس کھاوے نان کوری بکے پشتی وان قنجیانہ